Och vi så nu sent har hand. Vad steppat kunde det vara? Och då gick så vi att det här så vant. Vet du nutst kasharen karen. Jag gör det här med min idé. Och tar han för min metod. Och jag tänker kommer mig immer wieder. Hoffentlich ist tot.